0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli na talas Radija Laktaši. 7:17. Želimo vam srdačno dobro jutro i srdačnu dobrodošlicu na talas dobrog ritma, talas dobre priče, dobrog raspoloženja kao i svakog jutra. U Laktašima nas evo iz našeg studija očekuje još jedno lijepo druženje uz dobru atmosferu i naravno naše pozitivno raspoloženje, dobru muziku. Okupite se danas oko frekvencije 90,3, uživajmo zajedno u ovom petku, 20. je avgustovski dan, koji sluti baš onako jedan pravi ljetni, topli dan koji će nas pa možda i umoriti, a možda će nam i odgovarati nakon ovih nešto nižih temperatura proteklih nekoliko dana. Moje ime je Ognjen i nešto ću danas evo se truditi da podijelim lijepo sa vama, da vas ne opterećujem nekom pretjerano ogromnom i širokom pričom. Pustit ću vas da uživate uz hitove baš kako to i ljeto nalaže. Pa ono što je do vas jeste da budete uz frekvenciju 90,3, da imate osmijeh na licu i da, evo, pamtite i današnji dan. Zagrijavamo se za petak, zagrijavamo se za dane vikenda koji nas čekaju. Meteorolozi predviđaju zaista lijepo, toplo, ljetne vrijeme, tako da je i to dodatan razlog da možda upravo danas napravimo zajedno, kreiramo neke planove za nastavak vikenda. U galeriji Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši večeras će biti otvorena izložba slika nastalih na 20. sazivu likovne kolonije Lasta 2025, čime će ujedno biti ozvaničeni početak rada na 21. sazivu likovne kolonije Lasta 2026. Otvaranje izložbe zakazano je večeras od 19 časova, a postavka će biti dostupna posjetiocima od 20. do 27. avgusta. Ulaz je naravno slobodan, a izložba je namijenjena svim generacijama. Na prošlogodišnjoj likovnoj koloniji Lasta 25 učestvovalo je 10 umjetnika iz Republike Srpske, Srbije, Federacije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a posjetioci će imati priliku da pogledaju 27 umjetničkih dijela nastalih tokom prošlogodišnje kolonije koja nije bila tematski uslovljena. Paradovi donose različite umjetničke pristupe i stilove. Ovogodišnji 21. saziv likovne kolonije trajaće od 20. do 27. avgusta, a učešće je potvrdilo 7 umjetnika iz regiona. Završetak rada ovogodišnje kolonije bit će obilježen izložbom slika u četvrtak 27. avgusta u 19 časova i to ispred Kuglane. Organizator ovog događaja je Centar za kulturu i obrazovanje Laktaši i ove godine će kroz druženje umjetnika i ljubitelja likovne umjetnosti obogatiti svoj fundus kvalitetnim dijelima različitih stilova, pružajući publici priliku da uživa u umjetničkoj raznolikosti koja se na kraju spaja u jednu cjelinu, a to je divna umjetnost. Izložba je otvorena za sve posjetioce, a evo, još jednom naglašavamo, ulaz je slobodan. Sve to večeras potražite u Laktašima, u Centru za kulturu i obrazovanje od 19 časova. A mi idemo dalje, slušamo Amnu i Ljubime za kraj, pa se nakon toga vraćamo i provjerit ćemo vremenske prilike, odnosno detalje vremenske prognoze za 20. avgust.

Da, obećao sam da ćemo se malo referisati na upravo vremenske prilike za ovaj 20. avgustovski dan. To ćemo učiniti upravo u nastavku. Što se tiče trenutnih temperatura, Slute, rekao sam već na početku, na jedan pravi topao ljetni dan Republici Srpskoj pretežno sunčano i vruće uz malu, lokalnu i umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren i pojačan, južni i jugozapadni, lokalno u višim krajevima i uz jake udare jugovine. Maksimalna temperatura vazduha u Srpskoj danas od 34 pa sve do 40 stepeni, a u višim predjelima od 28 pa naviše. U Laktašima danas pretežno sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar umjeren, povremeno i pojačan južnih smjerova uz maksimalnu temperaturu oko 38 stepeni, kako kažu meteorolozi. One biološke prilike upućuju na stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme koje će povoljno djelovati na većinu meteoropata, ipak visoke dnevne temperature koje se mogu kretati i do 40 stepeni danas kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju, smanjenu koncentraciju.

Također, hroničnim bolesnicima se preporučuje pridržavanje uobičajenih terapija i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana, a zbog visokih temperatura važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se oblačiti i praviti i češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature trebali bi izbjegavati duže izlaganje direktnom suncu, naročito u periodu od kasnog prijepodneva do poslijepodnevnih, odnosno večernjih sati. Dakle, danas u Laktašima oko 38 stepeni uz obilje sunca i visokih temperatura, a u ovom trenutku 24 stepena jeste u našem gradu. Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli na Talas Radija Laktaši, slušate naš jutarnji program.

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: pregled dnevne štampe.
1: 7 je časova, 41 minut. Naša redovna rubrika pregleda dnevne štampe startuje upravo ovog trenutka, a mi ćemo prvo do novinskih naslova u Glasu Srpske, a oni donose sljedeće. Tribunima se ne ide iz fotelja. Kakve su ambicije aktuelnih poslanika iz Srpske u Banjoj Luci i Sarajevu? Donosi priču Glas Srpske u svojoj centralnoj temi. Zatim, sve ozbiljnije diskusije o primjeni vještačke inteligencije na nivou Bosne i Hercegovine, AI ispred svih vrata revizora. Priča je ovo sa stranice broj 2. Kamionima na ambasade, prevoznici iz regiona planiraju dodatni pritisak pred zasjedanje Evropske komisije. Kancelarija za reviziju i institucija na nivou BiH okončala je još jedan u nizu godišnji ciklus provjere financijske discipline i poštovanja propisa na tradicionalni način, ali je u isto vrijeme i otvorena diskusija o primjeni vještačke inteligencije na tom polju. U kancelariji je naime još u maju ove godine održan bilateralni stručni seminar o primjeni vještačke inteligencije u vrhovnim revizorskim institucijama u saradnji sa Državnom kancelarijom za reviziju Republike Hrvatske. Dakle, analiza je pokazala i da postojeći AI alati još nisu u potpunosti prilagođeni kompleksnim i kontinuiranim revizorskim procjenama. Uočena su tehnička ograničenja, pitanje zaštite podataka, regulatorna neizvjesnost kao i potreba za dodatnim razvojem internih kapaciteta, poručeno je iz Kancelarije za reviziju institucija u Bosni i Hercegovini. Zatim, oko 2/3 poslanika iz odlazećeg saziva Narodne skupštine Srpske nalazi se ponovo na stranačkim listama za te pozicije i na oktobarskim opštim izborima, dok su se pojedinci odlučili da uđu u trku za poslaničke fotelje sa sarajevskom adresom. Opšti izbori su odlukom Centralne izborne komisije raspisani za 4. oktobar, a glasači u Srpskoj biraće jednog od tri člana predsjedništva BiH, predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske, novi saziv Skupštine u Banjoj Luci, te ukupno 14 poslanika sa teritorije Srpske u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Oko 20 poslanika iz kluba SNSD-a ponovo je na listama za Republički parlament, a vjetar u leđa za novi lov na glasove dobili su i gotovo svi koji nose dresove SDS-a, PDP-a, odnosno pokreta Sigurna Srpska, NDP-a, DNS-a, SP-a, dok je nešto drugačija situacija kada je u pitanju SPS. Nezavisne novine ovoga jutra o naravno izborima, po čemu će način glasanja da se razlikuje u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Centralna je tema to na naslovnici nezavisnih novina. Zatim, šta stručnjaci kažu o najavama Save Minića o novom zakonu o vladi Republike Srpske. Republika Srpska treba ministarstvo ekonomije, ali uz nekoliko uslova. Dakle, famozni skeneri koji će biti korišteni na predstojećim izborima na glasačkim mjestima u BiH neće biti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu, potvrđeno je za nezavisne novine, dok će birači u gradovima širom BiH nakon glasanja u skener stavljati jedan po jedan glasački listić u Austriji, Njemačkoj i drugim državama gdje ima naših građana, praksa će biti malkice drugačija. Dok će birači u gradovima širom BiH nakon glasanja u skener stavljati po jedan listić, u inostranstvu će praksa biti potpuno drugačija. Eto, toliko. Ne bih više dužio. Brojne su teme koje nisam ispomenuo, a možete ih pronaći upravo u Glasu Srpske i nezavisnim novinama.

0: Dnevni horoskop.
1: Idemo dalje. Slušate jutarnji program Radija Laktaši. U nastavku ćemo provjeriti kakav nas očekuje ovaj 20. augustovski dan. Ovan, danas možete da se iznenadite pozivom osobe sa kojom dugo niste razgovarali. Na poslu ćete morati brzo da se snađete u situaciji za koju niste imali pripremu, ali će vas samopouzdanje izvući. U ljubavi ne testirajte partnerova osjećanja povlačenjem ili ćutanjem. Bik, jedan plan koji vam je djelovao sigurno mogao bi da se promijeni, ali će vam nova opcija više odgovarati. Povoljan je trenutak za razgovor o zaradi, uslovima rada ili podjeli troškova. Slobodni bikovi mogu da upoznaju nekoga koji ih osvaja pouzdanošću. Blizanci, danas ćete dobiti priliku da ispravite nesporazum koji je nastao zbog nejasne komunikacije. Ne dozvolite da vas nekoliko sitnih obaveza spriječi da završite ono što je zaista važno. U večernjim satima očekuje vas vijest koja će pokrenuti zanimljivu ljubavnu priču. Rak, neko će vam pokazati da cijeni vaš trud više nego što ste mislili. Na poslu se ne povlačite pred glasnijim ljudima jer vaše rješenje može biti najbolje. U ljubavi će vam prijeti konkretan znak pažnje, a ne velika obećanja. Lav, danas ćete željeti da napravite promjenu u izgledu, prostoru ili načinu na koji se predstavljate drugima. Pazite da ne potrošite previše samo da biste sebi trenutno popravili raspoloženje. Partner može biti iznenađen vašom odlukom, ali će je podržati ako je jasno objasnite. Djevica, jedan detalj iz prošlosti može vam pomoći da razumijete sadašnju situaciju. Ne pokušavajte da završite sve sami jer će neko rado preuzeti dio vaših obaveza. U ljubavi je važno da ne tražite savršen odgovor, već iskrenu namjeru. Vaga, danas ćete morati da birate između onoga što je lakše i onoga što je dugoročno bolje za vas. Moguće je da će prijatelji tražiti vaše savjete, ali ne preuzimajte odgovornost za njihove odluke. Slobodne vage mogu da se zainteresuju za osobu koju sreću kroz posao ili svakodnevne obaveze. Skorpija, nečije ponašanje konačno će vam pokazati na čemu ste. Na poslu sačuvajte mir ako se pojavi provokacija, jer će se vaša suzdržanost pokazati kao prednost. U ljubavi vas očekuje razgovor poslije kojeg više neće biti prostora za nagađanja. Strijelac, danas ćete poželjeti da promijenite planove i uradite nešto potpuno spontano. Ipak, prvo završite obavezu koja ne može da čeka. U emotivnom životu privući će vas osoba koja dijeli vaš smisao za humor i želju za avanturom. Jarac, jedna odgovornost koju ste dugo nosili mogla bi konačno da bude podijeljena sa drugima. Financijski dogovor zahtjeva pitanje prije nego što ga prihvatite. Partner može da očekuje više otvorenosti, posebno kada je riječ o vašim brigama. Vodolija, danas ćete čuti ideju koja može potpuno da promijeni vaš pogled na jedan poslovni problem. Ne odbacujte prijedlog samo zato što dolazi od osobe sa kojom se često ne slažete. Ljubavna situacija postaje zanimljivija kada prestanete da pokušavate da predvidite svaki sljedeći korak. Ribe, vaša pažnja bit će usmjerena na ljude kojima je potrebna podrška, ali nemojte da zaboravite sopstvene granice. Jedan kreativni hobi ili nova inspiracija mogu vam vratiti dobro raspoloženje. U ljubavi se oslobađate sumnje koja vas je neophodno i nepotrebno opterećivala.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku jutra vijesti. Kabinet predsjednika Republike Srpske u narednom periodu će u okviru kampanje Srpska te voli predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj. U saopštenju iz Kabineta predsjednika Republike Srpske naglašava se da porodica nije samo osnovna ćelija društva, već mjesto gdje počinje život, gdje učimo da volimo i brinemo jedni o drugima, gdje odrastamo i gdje se rađa budućnost Republike Srpske i zato podrška porodici nikada nije bila i ne može biti samo jedna mjera, jedna naknada ili jedan zakon. Podsjeća se da je tokom predsjedničkih mandata Dodika, Cvijanovićeve i Karana građana politika čiji je cilj da Republika Srpska bude uz porodici u svakom važnom trenutku njenog života, kada se mladi ljudi bore da postanu roditelji, kada se rodi dijete, tokom njegovog odrastanja i školovanja, kada je zdravo, ali posebno onda kada se razboli i kada je porodici pomoć najpotrebnija. Srbija nastavlja konkretnu razvojnu podršku u opštini Drvar, to pokazuje i najavljena isporuka opreme za pogon Jumka u ovom mjestu, izjavila je načelnik opštine Dušica Runić. Ona je za Srnu rekla da će oprema koju će dobiti pogon Jumka u Drvaru unaprijediti i olakšati rad u najbrojnijoj proizvodnji i firmi na području opštine, ali i kantona 10. Kao i uvijek do sada, obećano i ispunjeno, istakla je Runićeva povodom najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će sutra stići oprema za fabriku Jumko u Drvaru. U Srbiji je i dalje aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gdje je od danas u gašenju angažovani ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sletio na niški aerodrom Konstantin Veliki. Avion Ruskog ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Požar na području između Velike Kamenice, Podvrške i Velesnice kod Kladova lokalizovan je juče u 20 minuta do 19 časova na površini od oko 1300 hektara, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Velike njemačke i austrijske kompanije planiraju da na mjesto nekadašnjeg koncentracionog logora Lobersdorfu u Donjoj Austriji podignu industrijsku zonu. Ruska ambasada u Beču pozvala je vlasti Austrije da sačuvaju sjećanje na žrtve nacizma. Mediji prenose da je namjera da se na tom mjestu podigne veliki logistički centar i supermarket iz jednog poznatog lanca prodavnica. Planovi su i u Austriji izazvali veliki skandal. Međunarodni komitet Mauthausena je zatražio da se obustave radovi, a reagovala je i ruska ambasada. Pozivamo austrijske vlasti da savjesno ispunjavaju svoje obaveze kada je riječ o čuvanju sjećanja na žrtve nacizma, navela je ambasada u izvještaju. Rusko diplomatsko predstavništvo podsjetilo je da je Lobersdorf bio spoljni logor Mauthausena i da je u njemu bilo oko 400 žena i djevojaka i prosječne starosti oko 23 godine, koje su nacisti tjerali na iscrpljujući rad u obližnjoj vojnoj fabrici. Za kraj informativnog pregleda, vrijeme, pretežno sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost u nastavku dana u Laktašima. 29 stepeni je trenutna temperatura u našem gradu, a maksimalna dnevna danas oko 36. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. Iza 11 časova želimo vam dobar dan, nadam se da sve teče po planu i da ste sve svoje obaveze rasplanirali baš onako kako ste i zamislili i da nema nekih opterećenja ovog četvrtka 20. avgusta. Toplotni talas se nastavlja i narednih dana, kažu meteorolozi, uz temperature koje će u pojedinim krajevima dostizati i 40 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas i sutra očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, dok su lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom. U petak će najviša temperatura biti od 34 do 40 stepeni. A slično vrijeme očekuje se i u subotu kada će se temperature kretati do 38 stepeni. U nedjelju i ponedjeljak bit će nešto svježije, ali i dalje veoma toplo sa maksimalnim temperaturama do 37 stepeni, posebno na jugu. Prema srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, značajnija promjena vremena očekuje se od 26. avgusta. Do kraja mjeseca prognoza je takva da se osjeća osjetan pad temperature, pa bi maksimalne dnevne vrijednosti u Republici Srpskoj trebalo da budu oko 28, a u Hercegovini do 32 stepena. Jutra će nam od 26. augusta također biti nešto svježija sa temperaturama između 7 i 11 stepeni. Meteorolozi dakle najavljuju nastavak vrelih dana do početka naredne sedmice, nakon čega slijedi izraženije zahlađenje i znatno ugodnije temperature krajem avgusta. E sad, ne znam da li vas ova informacija raduje ili naprotiv, ali u svakom slučaju avgust jeste kraj, negdje nezvanični kraj ljeta, jer samim tim što počinje škola, školske obaveze, ispitni rokovi i slično tome, vjerujem da je mnogima od nas raspust, odnosno ljeto, upravo ovim 20. 26. odnosno posljednjom sedmicom avgusta negdje i gotovo.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, uoči današnje posjete ocu, kaže da očekuje da će ljekar iz Srbije dobiti dokumentaciju o liječenju njegovog oca. Darko Mladić je u izjavi za RTS rekao da će general sutra u Ševeningenu biti pregledan od strane ljekara iz Srbije. Zdravstveno stanje Ratka Mladića ponovo se pogoršalo, a porodica sumnja da je prošle sedmice doživio novi moždani udar. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je koaliciju Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska sa ukupno 12.500 maraka, a Stanivukovića sa 7.000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu uputio pismo u kojem traži da KFOR u skladu sa rezolucijom 1244 UN-a zaustavi teror nad Srbima i otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, te pozvao međunarodnu zajednicu da preduzme korake da Priština sprovede ključne odredbe Briselskog sporazuma. Meteorolozi su za naredna dva dana za veliki dio Europe najavili više superćelijskih oluja. Najavljeno nevrijeme zahvatit će istočnu Španiju pa sve preko Barcelonskih ostrva, južne Francuske, zatim Švajcarske, Austrije, sjevernog i srednjeg dijela Italije pa do Slovenije i Hrvatske. Najveća opasnost prijeti od grada, jakih udara vjetra, obilne kiše i poplava, a moguće i tornado, prenose Večernje novosti. 36 stepeni je u ovom trenutku u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 38. Toliko u kratkim vijestima.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bos urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: Račun RTS-a odblokiran zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srpske.
1: Vlada Republike Srpske razmatra mogućnost osnivanja Ministarstva ekonomije.
0: Požar u rejonu Drenovog dola na Zupcima kod Trebinja širi se na teško pristupačnom terenu. Požarišta na području Nevesinja još nisu pod kontrolom.
1: General Mladić u veoma teškom zdravstvenom stanju, Darko Mladić otputovao u Hag.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gosti Vikingura u play-offu Ligi konferencija.
1: U Srpskoj danas sunčano i vruće, temperatura sutra je do 40 stepeni. Račun Radio Televizije Republike Srpske je odblokiran zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srpske. Bio je blokiran od 7. jula odlukom Okružnog privrednog suda u Banja Luci, a na osnovu spora između Naše kuće i BHRT-a. Iz Vlade je poručeno da je Radio Televizija Republike Srpske stub Republike Srpske i da će tražiti dugoročno rješenje za neometano funkcionisanje javnog servisa. Istovremeno, Opštinski sud u Sarajevu donio je rješenje o izvršenju pravosnažne presude protiv BHRT od 12. maja 2026. godine, prema kome je BHRT dužan da Radio Televizija Republike Srpske isplati više od 17,7 miliona maraka. Poslušajmo Srđana Kecmana.
2: Radnici RTS-a konačno mogu da odahnu. Uz pomoć Vlade Srpske odblokiran je račun RTS-a i radnici su danas dobili svoje plate. Svima kojima je cilj eliminacija Republike Srpske, Radio Televizija Republike Srpske meta neće biti dopušteno da je ugroze. Istakli su ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović i delegat Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Naglašavaju da je ovo hajka koja se vodi iz Sarajeva i čiji je cilj da RTS-a nema.
3: To je jedan od simbola Republike Srpske i naravno da ćemo uvijek učiniti sve što je moguće da se sačuva taj takav resurs koji predstavlja istinski simbol svega što je u Republici Srpskoj.
4: Napadi na RTS traju od prvog dana. RTS je rušen, napadan, kritikovan. Rade sve da RTS ugase. Standardna situacija u kojoj se Republika Srpska uvijek nalazi. Ja moram da kažem da, već sam govorio o tome, da RTS je jedan od ključnih stubova Republike Srpske. I da svi oni koji žele eliminaciju Republike Srpske, da im je RTS uvijek jedna od prvih meta.
2: Politička suština je da neko ne želi RTS kao javni servis, nego da tu funkciju za cijelu BiH preuzme BHTV, odnosno da centralizuje priliv informacija, rekao je Miloš Šalaja, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci.
5: Po ustavu, ta funkcija komunikacije između entiteta je zajednička. I potom osnovu je TV BiH i osnovan kao izraz toga, s tim da se zadrže specifičnosti javnih emitera u entitetima. Za Republiku Srpsku identitet njenih građana to je RTS.
2: Dragan Kalinić, bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, kaže da RTS, u čijem je osnivanju učestvovao, bila je nezamjenjiva u borbi za slobodu i ravnopravnost našeg naroda u teškim ratnim vremenima, a tako i danas.
6: Zato je ovo ne samo naša patriotska bitka i obaveza, nego i odbrana jednog od stubova naše državnosti. Na ovom slučaju siguran sam institucije Republike Srpske će pokazati svoj puni kapacitet i savladati taj bijedni pokušaj političkog Sarajeva na nas lomiju.
2: Oglasila se Asocijacija patriota Republike Srpske. Poručili su da pitanje rada i djelovanja RTS-a nije i ne smije biti samo pravno pitanje, naglasivši da je ono sada više nego ikada patriotsko pitanje, oko koga se moraju ujediniti svi relevantni faktori Republike Srpske.
1: Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da razmišlja o tome da do kraja mandata predloži novi zakon o Vladi Republike Srpske. Kao jedna od mogućnosti pominje se formiranje zasebnog ministarstva ekonomije. Iz Vlade je poručio da bi novi resor donio efikasnije upravljanje razvojnih procesa. Realizacija ove ideje zahtijevaće zeleno svjetlo skupštinske većine. U prilogu Gordane Stanić.
7: Inicijativa o osnivanju Ministarstva ekonomije dolazi kao prijedlog promjene zakona o vladi do kraja tekućeg mandata sa ciljem objedinjavanja ključnih razvojnih poluga na jednom mjestu. Premijer Savo Minić ističe da bi novi resorni okvir omogućio brže donošenje odluka i direktni odgovor na izazove regionalnih i globalnih tržišta.
8: Ozbiljno razmišljam da do kraja mandata predložim novi zakon o vladi. I kad su u pitanju određena ministarstva, i kad je u pitanju generalno, onda sve po dubini, smatram da treba da imamo i posebno ministarstvo ekonomije. Ja sam prije nego što ću krenuti ovamo imao 4 blic sastanka sa investitorima potencijalnim u Republiku Srpsku.
7: Prijedlog pozdravljaju poslodavci. Predsjednik ove unije Zoran Škrebić za naš radio objašnjava da bi takvo ministarstvo trebalo da bude jedno od važnijih u vladi, ali ističe da bi na čelu tog resora trebalo da bude čovjek koji je blizak privredi, koji je radio u privredi ili još radi.
9: Naravno, pojavile su se određene i nedoumice da može doći do određenih preklapanja sa ministarstvima financija, sa ministarstvom financija, sa ministarstvom privrede i preduzetništva, ali u razgovorima koji smo imali u okviru vlade, a i sa premijerom, ta ideja se pojavila već prije nekoliko mjeseci. Suštinski sa ministarstvom financija nikako ne bi trebalo da dođe do preklapanja.
7: Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić podsjeća da svaka reorganizacija izvršne vlasti zahtjeva temeljnu zakonsku pripremu. Poručio je da je spreman da zakaže posebnu sjednicu za razmatranje novog zakona o vladi Srpske, ukoliko takav prijedlog uputi premijer Minić.
10: Da budem iskren, sigurno će biti teško do kraja mandata, ali nije nemoguće. Mi smo u režimu ljetne pauze, veoma je teško predvidjeti da li će biti, mi smo uvijek spremni za posebnu sjednicu. Prema tome, mi smo spremni da sve probleme ili ono što nam iskoči kao nešto, riješimo na posebnoj sjednici.
7: Premijer Minić je ranije govorio i o potrebi reorganizacije pojedinih resora, jačanju institucionalne podrške privredi, kao i reformama u zdravstvenom sektoru. U tom kontekstu pominjanja je ideja formiranja Fonda za naučno-istraživački razvoj s ciljem podrške inovacijama i zadržavanja stručnog kadra.
1: Opšti izbor u BiH biće održani uz upotrebu izbornih tehnologija, naglasio je predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba, odbacujući medijske navode da će doći do odgađanja izbora, iako iz CIK-a uvjeravaju da će izborna tehnologija zaštititi integritet izbora i smanjiti izborne prevare. Iz koalicije pod lupom upozoravaju da situaciju usložnjava kasniji redizajn glasačkih listića, što može dovesti do većeg broja nevažećih listića. Poslušajmo Milenu Bjelica.
11: Mjesec i po dana je do opštih izbora u BiH. Od izborne tehnologije koja će se prvi put upotrijebiti na ovim izborima, u BiH je došlo svega po 200 skenera i uređaja za biometrijsku identifikaciju birača. Sukcesivno bi trebao da stigne i ostatak opreme neophodan za oko 5300 biračkih mjesta. Ipak iz CIK-a odbacuju navode pojedinih medija da će doći do odgađanja izbora, uvjeravajući da tehničkih problema nema. Predsjednik komisije Jovan Kalaba.
12: Kompletan rokovnik ide sve po planu. Oprema stiže što se tiče novih izbornih tehnologija, a sve redovne radnje koje su propisane zakonom za opšte izbore također idu po usvojenom rokovniku.
11: Uvođenje izborne tehnologije nametnuo je Christian Schmidt, ali nije dočekao njihovu upotrebu. Otišao je iz BiH prije izbora, što u njemačkoj vladi žale, kaže delegat kluba Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
13: Oni su željeli da on rukovodi cijelim procesom izbora. Htjeli su da on iskontroliše ono što će da bude rezultat izbora. Ali je zahvaljujući opet ozbiljnosti i odgovornosti politike Republike Srpske na kraju došlo do toga da je Christian Schmidt najuren iz Bosne i Hercegovine.
11: Koalicija pod lupom godinama zagovara uvođenje izbornih tehnologija. Ipak navode da promjena izgleda glasačkog listića i način glasanja može zakomplikovati proces glasanja. Umjesto dosadašnjeg iksiranja sada se boji kružić, a umjesto imena i prezimena kandidata na listiću se nalaze samo brojevi. Još jedna promjena je što su birači do sada imali mogućnost da glasaju samo za kandidate, bez obaveze da označe političku partiju, što sada nije moguće. Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović navodi da je to nepotrebna promjena koja dolazi kasno.
14: Imamo vrlo malo vremena da obučimo građane birače kako koristiti nove tehnologije, što je lakši izazov, ali i kako glasati na novim redizajniranim glasačkim listićima, što je teži izazov, kako na izborni dan ne bi zapravo doveli primjenu novih tehnologija u pitanju. pitanje i ne bi imali značajniji ili veći broj nevažećih glasačkih listića.
11: Na pilot projektu koji je urađen na lokalnim izborima 2024. godine za više od 5% građana nije mogla biti izvršena biometrijska identifikacija. Sekretar Centralne izborne komisije Goran Mišković objasnio je proceduru u takvim slučajevima.
15: Uz člana biračkog odbora zaduženog za identifikaciju, ako se ne može uzeti otisak prsta, onda će i prijesednik doći uzeti identitet putem osobnog dokumenta i ima posebna procedura na uređaju gdje će on svojim pinom odobriti naredni korak da se omogući glasanje za takvu osobu.
11: Ono što je izvjesno jeste da će proces glasanja sigurno trajati duže. Birači će u podugačkom uputstvu prvo morati pronaći kandidata za kojeg žele da glasaju, pa tek onda na drugom listiću obojiti broj pod kojim se nalaze. A pilot projekat je pokazao da je prosječno vrijeme skeniranja jednog glasačkog listića oko 45 sekundi, a za opšte izbore će ih biti ukupno 4.
1: U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Požar koji jutros izbio u rajonu Drenovog dola na Zupcima kod Trebinja širi se na teško pristupačnom terenu i vatrogasci iz Trebinja i mještani nastoje da vatru stave pod kontrolu. Požar koji je prije dva dana krenuo iz pograničnog naselja Ivanica u opštini Ravno između Trebinja i Dubrovnika zahvatio je široko područje u više pravaca.
0: Jedan krak požara spušta se niz padine Vlaštice ka selu Bobovišta, drugi krak ide ka selu Uskoplje. Za sada nije ugroženo naseljeno područje, ali s obzirom na nepovoljan vjetar postoji takva opasnost. Požarišta na području Nevesinja još nisu pod kontrolom. U blizini naselja Plužine, uz put prema planinskom platou Morine, vatrogasci, mještani i pripadnici oružanih snaga BiH iz Bileće prate kretanje vatre u nepristupačnom terenu i kontrolišu je da ne bi prešlo preko regionalnog puta.
1: A jak vjetar aktivirao je požar ispod lokacije okretaljka na ulazu u Bihać, a novo žarište prijeti pistama aerodroma Željava, miniranom području koje nije moguće direktno gasiti.
0: Na terenu su ekipe civilne zaštite i vatrogasne jedinice, a zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iz gradske uprave zatražili su i hitan angažman svih raspoloživih snaga preduzeća Unsko-sanske šume, kao i kantonalne uprave civilne zaštite. I dalje bukti požar na području Bosanskog Grahova.
1: Nastavljena je borba sa vatrom i u Srbiji. Većina požarišta se smiruje, a širenje požara u Deliblatskoj peščari zaustavljano je gdje požar gasi ruski Ljušin 76 koji je sinoć sletio na niški aerodrom.
0: Proglašena je vanredna situacija u opštini Bela Crkva, gde je ugrožena bezbjednost ljudi, imovine i životne sredine. Na stolovima kod Kraljeva vjetar je rasplamsao vatru, te aktivno više žarišta. Lokalizovan je veliki požar na teritoriji opštine Kladovo, zbog koga je bila proglašena vanredna situacija. U Ibarskoj klisuri gori na dvije lokacije.
1: U nastavku regioni i svijet, sin generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, Darko Mladić, koji je danas otputovao u Hag, rekao je da očekuje da će ljekari Srbije dobiti dokumentaciju o liječenju njegovog oca i da će generala sutra u Hagu pregledati ljekari Srbije. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića ponovo se pogoršala. Porodica sumnja da je prošle sedmice doživio novi moždani udar. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak apelovao je još jednom da se generalu Mladiću iz humanitarnih razloga dozvoli puštanje iz Haškog tribunala u Beograd.
16: Već smo prestali sa davanjem lijekova, bilo kakve terapije daju mu samo za ublažavanje bolova, što znači da je general Mladić u jako teškom zdravstvenom stanju i da je životno ugrožen, tako da opet mi iz Republike Srpske smo apelovali i apelujemo da su humanitarni razlozi obavezujući za svakoga, pa i za Haški tribunal, i da se general Ratko Mladić otpusti na liječenje, da li to bila Republika Srpska ili Republika Srbija, ali je važno da svoje posljednje dane svog života provede u krugu svoje porodice.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo generalovom sekretaru NATO-a Marku Ruteu i zatražio da KFOR u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, njihov progon, hapšenje, rušenje kuća i otvaranje mosta na Ibru.
0: Traži da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Specijalni zaslanik američkog predsjednika za posebne misije Richard Grenell izjavio je da Albin Kurti izazvao političku krizu na Kosovu i Metohiji i ocijenio da Zapad više neće sarađivati s njim jer se samo žali i stvara blokade.
1: Oružane snage Ruske federacije tokom noći izvele su intenzivni napad visoko preciznim oružjem kopnenog, vazdušnog i pomorskog baziranja kao i bespilotnim letjelicama velikog dometa.
0: Mete su bile preduzeća, vojne industrije, transportno-logistički centar, skladišta u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Pogođeno je državno preduzeće Antonov koje je proizvodilo bespilotne letjelice velikog dometa kao i skladište municije u kojem su čuvane termobarične aviobombe, protivtenkovske mine i municija za bespilotne letjelice.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić sastao se u Nevesinju sa načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem koji ga je informisao o tekućim problemima na području ove lokalne zajednice. Šeranić je obišao i bolnicu Nevesinja, sastao se i sa predstavnicima Udruženja osoba sa invaliditetom. Razgovarano je o njihovom zahtjevu za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na lične invalidine, odnosno proširenju ovog prava na sve invalide do 65 godina, a ne samo do 18 kako je to trenutni slučaj. U prilogu Marije Dutina.
17: Dušan Galić iz Trebinja invaliditet je stekao sa navršenih 18 godina i nekoliko mjeseci i po važećem zakonu ne ostvaruje pravo na ličnu invalidninu.
18: Kao srednjoškolac sam imao saobraćajnu nesreću i tada sam invalid u kolicima i tražim pravo da imamo ličnu invalidninu.
17: Predstavnici Udruženja osoba sa invaliditetom ističu da su protiv odredbe zakona o ličnim invalidninama bili od početka donošenja zakona od 2018. godine. Pravdu su pokušali naći i na Ustavnom sudu, ali odredba da je zakon diskriminatoran odbijena. Sada ističu da imaju punu podršku resornog ministarstva i nadaju se pravednijim izmjenama. Branimir Taminđija, Savez oboljelih od multiple skleroze Republike Srpske.
19: Nas od početka znači ne interesuje iznos sredstava koji će osobe sa invaliditetom dobiti, interesuje nas da budu ravnomjerno raspoređena ta sredstva znači.
17: U Republici Srpskoj pravo na ličnu invalidninu ostvaruje 7700 osoba. Iz resornog ministarstva ističu da će se zakon mijenjati, a da će sa udruženjima tražiti najbolje modalitete kako bi se životne potrebe i problemi osoba sa invaliditetom na najbolji način pretočile u zakonska rješenja. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u vladi Republike Srpske.
20: Ovdje razgovaraju o određenim kriterijima koji bi mogli se razmatrati ako bi govorili o licima do 18 godina, o licima od 18 do 30 godina, to je jeli omladina, a onda o licima od 30 do 65 godina u tom radno-pravnom statusu i uzrocima koji dovode do invaliditeta u tom periodu. Pa da udruženja već malo razmišljaju o tome i mi ćemo zajedno sa njima da razmišljamo i da se onda vidimo kako bi došli već spremni na izradu novog zakona o socijalnoj zaštiti.
17: Izmjene zakona o socijalnoj zaštiti u skupštinskoj proceduri bi se trebale naći naredne godine.
1: Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić razgovarao je danas u Gradišci sa gradonačelnikom Zoranom Mađićem. Tema sastanka bila je novoformirani resor za razvoj i podršku projektima u okviru ovog ministarstva.
21: Dakle, u prethodnih nekoliko mjeseci formirali smo fond, odnosno resor koji će se baviti podršci projektima koji su financirani od strane stranih donatora i koji će na najdirektniji način jedinicama lokalnih samouprave dati podršku u smislu onog dijela koji treba da financijski obezbedi jedinica lokalne samouprave za učešće u tom projektu.
22: Grad Gradiška s ponosom može reći sad da ima spremljenih 230 miliona eura infrastrukturnih projekata sa građevinskom dozvolom. Znači, to su projekti ready to go, samo još da pronađemo međunarodne pozive, da se otvore dodatna sredstva. Prije svega, ako postoji mogućnost da se otvore IPA 3 fondovi, odnosno IPA fondovi, gdje Gradiška zaista ima maksimalno gdje je Gradiška maksimalno spremljena i sa svojom razvojnom agencijom RAGA i sa svojim odjeljenjem za međunarodne projekte i lokalni ekonomski razvoj.
1: Kabinet predsjednika Republike Srpske će u narodnom periodu u okviru kampanje Srpska te voli predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj. Komentarišući kampanju Srpska te voli, predsjednik Milorad Dodik ističe da će kabinet predsjednika predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Srpskoj. A cilj kampanje Srpska te voli je da sve mjere dođu do svake porodice, da znaju koja prava imaju i na koje mjere podrške mogu da računaju. Ovo je istakla savjetnik predsjednika Republike Srpske Sonja Davidović.
3: Republika Srpska u stvari je gradila jedno društvo koje treba da bude u pravom smislu te riječi podrška porodici u svim onim segmentima života kada je to najvažnije. Kad kažemo svim segmentima života, mislimo prvenstveno na planiranje porodice, na planiranje potomstva, rađanje djeteta, kasnije njegovog odrastanja, školovanja, pa i kada je dobro, ali u onim trenucima kada se porodica suočava i sa određenim zdravstvenim problemima, posebno djece, i tada zaista mislimo da je ta pomoć najpotrebnija.
1: Starost je vovoda i preopterećenje mreže glavni su razlozi sve češćih kvarova i prekida vodosnabdjevanju u Banja Luci, tvrdi rukovodstvo vodovoda. Ljetne mjesece ove godine obilježila je nestašica u više prigradskih i seoskih naselja. Mještani ogorčeni kažu da su u nadležnom gradskom odjeljenju i vodovodu prijavljivali kvarove, ali bezuspješno. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
4: Stanje sa vodosnabdjevanjem u naseljima poput Priječana, Ramića, Bistrica i Potkozarja postalo je nepodnošljivo, kažu ogorčeni mještani. Pozivaju nadležne da izađu na teren i saniraju dotrajalu mrežu.
5: Nema vode, katastrofa. Šta da radimo?
23: Mjesec dana nema. Stvarno katastrofa. Ovo je za plakat.
4: Na drugom kraju grada zbog pucanja cijevi gube se velike količine vode. Mještani Zelenog Vira razlog, kažu, vide samo u nemaru rukovodstva grada i vodovoda.
24: Ljudi nemaju vode, a u nas voda ode, znači izvire na putu, nema niko da dođe za 10 dana da vidi šta se dešava.
25: Moj objekat je izdva voda iznad samog objekta. Ali imam dole i stvari, i radionu, i drva, i svašta nešto.
4: Vodovodnu mrežu u Banja Luci u dužini oko 2300 km odlikuju stare i dotrajale cijevi čija starost prelazi i 50 godina. Slabe tačke vodovodna mreža najčešće i pokazuju tokom ljetnih mjeseci kada je zbog povećane potrošnje sistem preopterećen. Za njenu potpunu sanaciju potrebno je nedostižnih 500 miliona maraka, kaže vršilac dužnosti direktora vodovoda Radovan Majkić. Dodaje da u ovom trenutku stanje mogu popraviti samo kada su u pitanju gubici na mreži.
26: Nemoguće u ovom momentu vjerojatno takva sredstva obezbijeti, međutim ono što moramo to je da izvršimo. Mi tačno znamo u kojim ulicama su najkritičniji, gdje su cjevovodi najstariji. Ono što ćemo predložiti i što predlažemo gradu to je da prvo izvršimo zamjenu ovih azbestnih cijevi. U ovom momentu moram da kažem da naše ekipe rade svakodnevno 12 kvarova, da mi radimo godišnje, negdje na godišnjem nivou oko 2500 kvarova.
4: Nakon testne faze novog cjevovoda prema Tunjicama, kako tvrdi Majkić, u potpunosti su napunjeni rezervoari Tunjice 1 i 2, Ramići i Prijakovci.
1: Problem nedostatka kapaciteta u produženom boravku za učenike od prvog do trećeg razreda osnovne škole do početka školske godine biće riješen. Vlada Republike Srpske sufinansiraće boravak djece koja pohađaju privatne predškolske ustanove. Trenutno 600 učenika u Republici Srpskoj čeka mjesto u produženom boravku. Od tog broja 400 u Banja Luci. Poslušajmo Božidarku Kuvalju Bašić.
27: Nosilac kompletnih aktivnosti je Fond dječje zaštite Republike Srpske u saradnji sa resornim ministarstvima. Model sufinansiranja kao i kriterijumi trebalo bi da budu definisani tokom ove sedmice, najavio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.
28: Roditelji svi će biti obaviješteni na vrijeme kako bi mogli na vrijeme da podnesu zahtjev, obrate se Fondu za dječju zaštitu u smislu podnošenja zahtjeva i koncipirat ćemo sve one kriterijum što je tu potrebno još od dokumentacije.
27: U prošloj školskoj godini produženi boravak organizovalo je 149 osnovnih škola i 25 javnih predškolskih ustanova. 400 mališana boravilo je u 20 privatnih ustanova, 17 u Banja Luci i 3 u Bijeljini. Vlasnik privatnog produženog boravka u Banja Luci, Kristina Mandić.
2: pratimo sjednice vlade, vidjeli smo da su donijeli tu odluku i mi kao privatni produženi boravak apsolutno podržavamo tu odluku jer neminovno da je potrebna. Naravno, problem se ističe u Banja Luci, to je definitivno, iz razloga što ovdje manjka baka, deka koji su ostali na selima.
27: Većina privatnih produženih boravaka i vrtića nudi usluge i tokom ljetnjeg raspusta. Roditelji se, kažu, ovim ustanovama već raspituju za uslovi i cijenu boravka djece od nove školske godine. Direktor privatnog produženog boravka iz Biljine, Danica Tolja.
6: Ja sam se baš obradovala kad sam pročitala, tu će dobro doći svakome roditelju da se oslobodi ovog troška koji je stvarno, razumijem da je veliki.
27: Prosječna cijena boravka u privatnim ustanovama je oko 400 maraka.
1: Izložba fotografija razglednica Istočnog Sarajeva koju prikazuju prirodne urbane motive Istočnog Sarajeva otvorena je u fojeu Gradske uprave u Istočnom Novom Sarajevu. Izložba koju organizuju Fotokino klub i Gradska turistička organizacija predstavlja završnicu fotokonkursa. Gordana Prtina.
7: Cilj izložbe bio je da se kroz fotografiju predstave prirodne ljepote, ljudi, svakodnevni život, kultura, tradicija i turistički potencijal ovog grada. Predsjednik Fotokino kluba Istočno Sarajevo Vladan Jeftović rekao je da je na konkurs stiglo oko 200 fotografija 30 autora na kojima su dominirali motivi prirodnih ljepota Jahorine, Trbevića, Romanije, Ravne planine i Treskavice, ali i gradski motivi.
8: 30 radova, uglavnom radovi koji su predstavljali grad Istočno Sarajevo i turističke lokalitete, planine u okolini Istočnog Sarajeva. Izložba je napravljena zajedno sa turističkom organizacijom grada Istočnog Sarajeva upravo da se promovisali turistički lokaliteti i da bi fotografije bile predstavljene kao oficijelne razglednice grada Istočnog Sarajeva.
7: Za fotografiju pod nazivom Zvijezdana tišina Jahorina prvu nagradu osvojio je Marko Šljivić, drugu Jovan Pušić za fotografiju Putem zalaska Jahorina, a treće mjesto pripalo Igoru Simoviću za fotografiju Romanija u predvečernjoj izmaglici. Fotografije će nakon izložbe biti korištene na zvaničnim razglednicama Istočnog Sarajeva. U okviru 6. sajma knjiga na Trgu Srbije u Istočnom Novom Sarajevu Ljubica Kubura promovisat će svoju knjigu Epitaf za glumca, a u Narodnoj biblioteci u Mrkonjić gradu autorka Dragica Burazin promovisat će svoju knjigu Čovjek na ušću sa uzvorom.
1: Fudbaleri Borca gostuju večeras kod Vikingura u play-offu Lige konferencija. Beogradski Partizan biće goste španskog Hetafea u svom takmičenju, dok Crvena zvezda Lige Evrope dočekuje češku Viktoriju Plzen. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
9: Fudbaleri Borca večeras će na gostovanju na Islandu igrati protiv Vikingura iz Reykjavika, prvi susret play-offa UEFA Lige konferencija. Trener Borca Vinko Marinović.
10: Sigurno da imamo jednu veliku želju da ponovimo uspjeh koji je Borac već jednom ostvario, da znamo što nas čeka, uslovi, naravno i teren na kojim igramo i morat ćemo se tu naravno prilagoditi, ali sve u svemu nama ostaje da budemo pametni, skoncentrisani, disciplinovani svih 90 minuta, da pokušamo odigrati što bolju utakmicu i ostvariti što bolji rezultat u revanšu.
9: Utakmica počinje u 20 časova, revanš u Banja Luci na rasporedu je 27. augusta. Fudbaleri Partizana bit će gosti Hetafea u ovom takmičenju. Trener Partizana Saša Ilić.
12: Sigurno ponovit ću se još jednom da je to najteži mogući protivnik koji smo mogli da izvučemo. Jedna izuzetno dinamična, agresivna ekipa koja ozbiljno zna da igra na rezultat. Očekuje nas i vrela atmosfera, ali verujem u svoje momke, verujem da će dati maksimum, pa ćemo vidjeti šta će se desiti.
9: Duel u Španiji igra se od 21 čas. Beogradska Crvena zvezda večeras će od 20 časova dočekati češki tim Viktoriju iz Plzena u play-offu za Ligu Evrope. Trener Zvezde Albert Riera.
13: Vidjet ćete veoma gladnu ekipu koja će biti željna da ponovo uzme loptu čak i kada izgubi, da branite u napretku, a ne se u povlačenju i da vratite loptu što je brže moguće. Postoji samo jedna lopta na terenu. Ja želim ta lopta bude naša što je duže moguće.
9: Pobjednik ovog para će se plasirati u Ligu Evrope, dok će poraženi sastav takmičenje nastaviti u Ligi konferencija. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu prijateljski meč protiv Francuske. Susret se igra u okviru priprema za nastup u avgustovskom terminu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ove selekcije odigraće još jedan susret 23. avgusta u Orleanu u Francuskoj. Podsjećamo, košarkaši Srbije takmičenje u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo nastavljaju 28. avgusta protiv Islanda.
1: U Srpskoj sunčano i vruće vrijeme, slično i sutra, temperature sutra i do 40 stepeni, meteorolog Đorđe Todić.
0: U 14 časova Čemerno ima 27 stepeni, Kalinovih 29, Gacko i Han Pjesak 30, Kneževo i Sokolac 32, Mileće Trebinje 33, Mrakovica, Mrkonjić grad 34, Šipovo 35, Zvornik, Ribnik, Rudo, Srebrenica i Foča 36, Višegrad i Srbac 37, Bijeljina, Novi Grad, Prijedor 38 i Banja Luka je doboj najtopliji sa 39 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra sunčano uz promjenljivu oblačnost i vruće. Tokom poslijepodneva na zapadu i sjeveru povećanje oblaka koje može usloviti lokalnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 16 do 24 u višim predjelima na istoku od 13. Maksimalna dnevna od 34 na jugozapadu do 40 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 29 stepeni.
1: Dnevnik je završen. Podsjećamo na važnije vijesti.
11: Račun RTS-a odblokiran zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srpske.
1: Vlada Republike Srpske razmatra mogućnost osnivanja Ministarstva ekonomije.
11: Požar u rejonu Drenovog dola na Zupcima kod Trebinja širi se na teško pristupačnom terenu. Požarišta na području Nevesinja još nisu pod kontrolom.
1: General Mladić u veoma teškom zdravstvenom stanju, Darko Mladić otputovao u Hag.
11: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.
14: Hit dana radija.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: bezgrane drvo, ko bez posljednje prvo. Vulkan bez lave,
1: heroj bez slave,
0: to smo mi nije.